Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i hurave. Mnogo krateža na ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, to na

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: da ti kažem, kao to da nisam...
1: Samo se opusti, budi lep i taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
0: Daj Bože.
1: Opusti se.

0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387631457111.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

kuća noća stradi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Hej svirači, marijači, svirajte za plet.

0: more matere.
1: Luda kuća noćas radi daleko i dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Hej svirači, marijači, svirajte

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dobro večer, cijenjeni gledatelji. Drago nam je što smo i večeras sa vama u emisiji Sevdalinka u srcu. Naravno, uz našeg večerašnjeg gosta kojeg će da prati naš akustiko ansambl kao i svake emisije do sada, uživat ćete sigurno u svemu onome što nam je naš gost pripremio. Njega ćemo da predstavimo nešto malo kasnije, a samo ćemo da kažemo da je on itekako dobar, vrsni interpretator naše narodne pjesme Sevdalinke. Neko ko je zaista sav svoj život posvetio pjesmi Sevdalinci. Možemo reći da je živa enciklopedija, obzirom da ga ja lično poznajem. Dobro večer, ćemo poželjeti našem dragom Džavidu Pamukoviću.
2: Dobro večer i hvala na pozivu. I evo, salam i pozdravljam sve gledalce obiteljske televizije širom svijeta.
1: Hvala lijepo, dragi Džavide, i zaista nam je drago što ste vi sa nama večeras. A evo, ja ću te za sami početak zamoliti da se ne persiramo, obzirom da smo mi i kolege i znamo se dugi niz godina, sigurno.
2: I ugodnije na ti.
1: Tako, kako da ne, i mislim da će nam biti...
2: Bliži smo.
1: Tako, i svakako prijatno. Evo ovako, ja bih tebe za početak, dragi Džavide, pitala o tvojim samim početcima. Kako je to u stvari bilo davne 1976. godine?
2: Ja nisam, da vam pravo kažem, nisam ni sanjao da se bavim muzikom. Želja mog oca Rahmetli je bila da sviram, da pjevam. Vjerovatno je vidio fiziju, on je bio vidovnjak čuveni. I vjerovatno je vidio u svojoj perspektivi koji mi je poziv. Jedne noći je samo donio harmoniku i sa par svojih kolega probudio me i kaže, da nam zasviraj nešto. Ja gledam što ću svirati, ne, nikada ja nisam instrument držao. I tako dovodio me neke ljude koji su se bavili muzikom, svirali harmoniku, ali to sve bilo ta vremena, 70. godina. To su vremena bila kad nije bilo dovoljno razvijeno sa naučnog ovog dijela, gdje je čovjek mogao da se educira, da upozna note i tako dalje i tako dalje. Snalazio sam se što znam i umijem. I tako, 76. godine sam prvi put krenuo da sviram svadbe i da nešto zarađujem. Interesantna stvar, nakon 20. godina sjedi otac moj sa mnom u podgrožje. I kaže on, da te samo kad nešto pitam, znaš ti čije su ono pare što sam ja tebi dao na harmoniku, što ste ljudi dali na harmoniku? Rekao, pa oni su mi dali. Ne, kaže, ja sam dao samo da dobiješ moral, da dobiješ snagu i da to budeš ovo sad što jesi. Jako interesantna stvar kako čovjek to vidi viziju.
1: Da, svakako.
2: I nek mi rahmet. Zemlja mnogo je mnogo uložio u mene i malo je toga da mogu mu uzvratiti.
1: I bio ključna.
2: Ali sam ga jako poštovo i evo i sada sam zahvalan što je od mene ipak napravio majstora u Sevdahu, što je ipak sam ja i bavim se biznisom i svašta nešto u životu. Ja sam hiperaktivan jako kao čovjek i volim akciju, znate. Svašta sam nešto bio u životu. Vodio sam i kroz kulturni život. Izgrađivao sam se dok sam studirao u Tuzli. Sam bio član kulturno-umjetničkih društava u Tuzli. Pjevao sam i tamo i sticao nova znanja. Vodio sam neki 20 godina i gradsko kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Radio klub. Evo, isto sam predsjednik radio kluba.

0: naši pozdravljamo momke.
1: Divno. Da, i mi se pridružujemo svakako.
0: Ali muzika je nešto stvarno što čovjeka pro, kako da vam kažem, onaj duševnoga izgradi, razgali. To ne može ničim drugim nego kroz sevdalinku ili bilo koju drugu muziku. Poštujem svu muziku i volim svu muziku da slušam. Ali sevdalinka je ipak naš temelj. Nauka je to, sevdalinka je nauka.
1: Hajde da poslušamo evo prvu muzičku numeru. Hvala.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, ja se iskreno nadam da ste uživali večeras u sve ono što smo vam pripremili za večeras. I evo, ja mogu samo da kažem da mi je izuzetna čast što smo u našem studiju gostili ovakvog vrsnog interpretatora narodne pjesme Sevdalinke. Mislim, dragi Džavide, u stvari ovom prilikom želim da ti se zahvalim od sveg srca što si izdvojio svoje dragocjeno vrijeme i što si nas počastio svojim glasom. Mnogo ti hvala.
2: I vama hvala na pozivu i evo tu sam uvijek da pomognem koliko god mogu. To nam je jedino i ostalo. Znači. Hvala vam i želim vam puno uspjeha u ovoj emisiji.
1: Hvala lijepo i mi tebi zaista od srca da te glas služi. A vama, drage gledalci, sve najljepše želimo. Neka vam Sevdalinka bude u srcu i gledamo se svake srede u 20 sati. Hvala vam na pažnji.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.

0: Peđa, da? Jel možeš, brazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, brazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru. Pevaj da puca, brazeru, pesma. Lopom, brazeru. Samo to, lopom.
3: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam. Aman

0: tako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopo.
2: Ego šterčino jedno zaliza.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sebi.
0: Ja sebe.

Ali ipak svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači, to je to, znači, to je Bosna. A i ljudi koji su, recimo, vani, recimo, u dijaspori isto strašno vole sevdah.

0: Kafansko veče.
1: Jes kume moje,
2: tako ste kume.
1: Dobro. Evo je bilo. Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođo na Drastičić.
2: Dobro večer. Dobro večer.

nevidljivo let. Volim kad me otpišu i pocene, kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje poslednje, dušu uzelo mi pod zemlje. Uspeh je najbolji rajonš, sve je u fulu i kada sam sjeba. Najbolji unku gradu munjo, jedan kroz jedan.

0: Ali ipak
1: Da.
0: svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači, to je to, znači, to je Bosna. A i ljudi koji su, recimo, vani, recimo, u dijaspori isto strašno vole sevdah.

0: Kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima,
1: dobro. Evo ga. Zdravlje sve. Hvala.
2: Čekaj, ovdje ko zapeta puška.
1: Hvala.

Ali ipak svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači, to je to, znači, to je Bosna. A i ljudi koji su, recimo, vani, recimo, u dijaspori isto strašno vole sevdahom.

ali ipak svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači, to je to, znači to je Bosna. A i ljudi koji su, recimo,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo Sevdalinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo Sevdalinka.
2: Istinite priče koje su pretočene, eto, u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, ili jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, me neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam Bog da mi imao.
1: Da ti bude uzor?
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću.
1: Kao i svi pjevači, naravno.
2: Na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku sad od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore.
1: Da.
2: Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme. Ja učim te pjesme, naravno, i da ih sad, eto, na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne, neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od moje naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
2: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca? Da li će oni da nastave?
2: Nemaju djeca, a te ni afinitete, ni jedno ni drugo. Oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže, nikad nije kasno.
2: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš prvo da voliš, to je nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja,
1: dođe i do zasićenja,
2: ali kad voliš, onda to se prekoračiš.
1: I kad čuješ ovako zvuk naših vrsnih muzičara.
2: I onda kreneš dalje i tako. Hvala Bogu, sve je dobro i eto, tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da. Odabir naš Hajrudin Hazre Udvinčić.

0: Muzike omladine iz Sevdaha, to je, znaš kako, sve je u početku tehno, to ide tako,
1: Da,
0: tako,
1: ti
0: tako. A u
1: moderni
0: neka
1: ritmovi,
0: doba,
1: ali...
0: vjeruj mi, to znam iz iskustva, vjeruj mi, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju Sevdalinku,
1: Znači,
0: pjevaju Šebana Šaulića,
1: zato što
0: pjevaju
1: to vjerovatno slušaju u
0: Brown.
1: kući.
0: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da i određeni mediji bosansko-hercegovački malo u zadnje vrijeme primijetio sam malo više dozvoljavaju prostora Sevdahu.
1: Da,
0: To
1: i
0: je
1: to je jako
0: mene
1: pohvalno.
0: to dobro i pohvalno zato što to su zaista vrijednosti, znaš, koliko god mi to sad oglomatali, plastificirali, znaš, no se da, ovako, onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisati gumicom.
1: Tako je, tako je. Na ljestvici
0: Tako
1: prva je
0: je,
1: Sevdalinka, pa sve
0: ma to je,
1: drugo.
0: znaš, ja mislim da je ona upisana i u UNESCO-u,
1: Jeste, prije nekoliko godina.
0: jeste, tako da je to
1: Tako je.
0: jedna vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne, svako ima svoju neku, neki folklor, svaki narod, svaka zemlja ima svoju
1: Naravno.
0: neki taj
1: Naš.
0: muzički dio koji, eto, ima, ali mi imamo Sevdalinku i hvala Bogu da
1: Sevdalinka je
0: imamo
1: naše,
0: i
1: da, kulturno blago,
0: jeste.
1: nešto što treba da čuvamo.
0: Ba
1: Jer
0: ja, znaš
1: zemlja
0: kako,
1: bez tradicije, bez tog svog.
0: narod bez kulture nestaje.
1: Tako je.
0: Ima jedna stvar koju još da ti kažem da možda bi, kažem ti, ima ga, ali možda bi trebalo još da se više
1: Možda kroz TV emisije, kroz, evo,
0: pa taj
1: znamo da
0: medijski
1: postoje...
0: prostor da bude malo više ako se može dozvoliti. To je, ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto nego
1: Ali...
0: napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti tako te emisije da budu,
1: Slažem
0: da ne
1: se.
0: budu samo, znaš, tamo negdje u 2-3 posle pola noći, da ne bude
1: Kada je niko ne sluša, naravno,
0: i tako
1: naravno.
0: to. Ali
1: I
0: eto, ja
1: samo da na takav način ćemo da sačuvamo Sevdalinku od
0: ja
1: zaborava.
0: ja nisam samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapivamo, ja to bude baš ono
1: I
0: pravo,
1: vjerujem da pjevate i
0: to bude
1: poslije fešte
0: bude
1: kad se
0: napjevavanje,
1: ostane
0: znaš, pa
1: onako.
0: znaš ovu, ti znaš ovu, ti znaš ovu, znaš,
1: Naravno,
0: tako dalje.
1: naravno.
0: I tako bude, baš mi bude lijepo, znaš,
1: Evo,
0: mi koji pjevamo to.
1: naravno, sad je nama ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali Sevdalinku, sada nam je sve dostupno da nam se brzo da se brzo nađe tekst, da jednostavno čak i
0: Pa
1: kad
0: ja,
1: smo na
0: to je
1: svirci
0: jedan od tih
1: olakšavajućih
0: olakšavajućih
1: okolnosti,
0: okolnosti,
1: tako
0: ja
1: je.
0: da se ali mada to nije dobro zato što se onda na to oslanjaš i
1: Tako je, tako
0: to
1: je.
0: ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
1: Naravno, i izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo Sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet,
0: Pa
1: bez
0: ja, zato
1: gledanja
0: što
1: u
0: i pjevam,
1: tekst.
0: znaš, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, mada mi u živom pjevanju, tako,
1: Malo nešto izmijeniti, ili tako,
0: skratim,
1: ili
0: znaš, dvije
1: skratiti, ili
0: strofe, znaš,
1: naravno,
0: tako da ne zato što,
1: sve od momenta
0: ne
1: zavisi.
0: zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena,
1: Tako je,
0: znaš,
1: tako je, znam,
0: ide
1: znam
0: strofa, refren,
1: kako
0: da
1: to
0: opijam što
1: izgleda.
0: više pjesama, tako da,
1: Mada Sevdalinka gubi kada se jedna strofa ukine,
0: zato što priču,
1: to je jedna priča,
0: ako za
1: tako
0: znaš
1: je,
0: nije
1: cjelovita,
0: završio ovoga priča,
1: tako je.
0: ali onaj i znam strašno znam puno pjesama, a ovdje ti kažem za ovo, ja primjećujem to kod kojih mojih kolega mlađih, on bez toga ne može pjevati,
1: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da
0: on
1: sudimo.
0: jednostavno mora, ako ne traži tekst onda se ogleda.
1: Tako je, pa dobro, sve
0: Ja se
1: smo,
0: malo
1: kao što
0: šalim,
1: smo malo
0: naravno.
1: prije
0: Ja se
1: pomenuli,
0: malo
1: to je ovo
0: šalim.
1: moderno
0: Jest,
1: doba, ali mi
0: popravlja,
1: smo
0: znaš.
1: ipak generacija.
0: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, prirodnost je najveća vrijednost.
1: Tako
0: Znači,
1: je, tako je,
0: nemoj ovoga,
1: tako je.
0: te make-up, znaš, kamuflaže.
1: Tako je.
0: Original, to sam, što sam, i to
1: Kad
0: je
1: si
0: najbolje.
1: pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
0: Pa ja sam očekivao da će one biti tu da je malo pomoglo, znaš, ovako
1: dobro, pa pravit ćemo.
0: Opaskama, znaš, dobacivanjima. Mislim, znači, ovako znamo fino družiti.
1: Da, napravit ćemo mi sebi i tako da malo i njih uključimo.
0: Pa ja sam, jer, sad, ali eto, nema veze,
1: za nema veze put, za ovaj put.
0: Ovaj put ne bude ovako.
1: Tako je, tako je. Hazare, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš?
0: Kako da ne?

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: dobro večer.
1: Poštovanje gospodine.
0: Dragicu.
1: Ne, jeste da pijem.
0: Okej, okej.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250